0: China!
1: Oh, naunsa mo ka?
0: Ang imong uyab, si Moy.
1: Oh, kaya nga naman si Moy.
0: Nadakpan, nasakpan, niya nagamit og drugas, og nadakpan sa mga pulis.
1: Unsa?

0: Ikaw ra gyud ang gibuang anang gugmaha, Shaira.
1: Ma,
0: di ba gyud mo buka ang imong mata sa kamatuoran? Nga wa nay ayo si Moy sa imong kinabuhi.
1: Ma, ato ta ganog chance ang tawo nga magbag-om.
0: Kapila naman nahatagi og chance. Ha? Pero sige lang. Sige lang sad balik.
1: Nagtuo ko, ma, nga maabot ang panahon nga magbag-o gina siya. Malingkamot ko nga magbag-o siya.
0: Hangtod ka na usangin mo pag-antos, ha, Shaira?
1: Ma,
0: ikaw ragyot ang naghimong martir sa mong kaugalingon.
1: Ma,

Okay, alang sa pagsugod sa itong pagtuon ini nga gagabion, mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, anay ikaw sa tasan sa mga langit, nintak naa sa kagabion, dakong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, nag-atag og may panglawas, nga bisan pa nintak naa. Kami nakahimo nosab sa pag pamalandong sa imong mga balaang pulong, inaapunta ikaw mag-abli sa matag-saksing-kasing nahuna sa mga katawahan nga di nagkapatalinghog ni mga balaang pulong nunta kini masabtan o maplikar sa matag-usak kakinabuhi. Ama, naghangi kami, ikaw lamang magagiya, pinagis balay ng Espiritu, aron sa kanunay kami makabuha po yun sa imong kapabutuan. Pasailo lamang kami sa mga sala, kinitan na ni pangayo, pinagis ang alangin ng Yesus. Amen. Okay, so nini nga kagabion mga kaisunan, sa ako nang gikaingon, no, nga ito nga pag-esgutan, nga topic may tungod sa pagbalaan o sanctification. Ang uban, nagunahuna mga kaisunan nga dili ta makadangat nga ito sa pagbalaan tungod kay tawhanon rata, no? O gani, nagunahuna ang uban nga kung ang tao mamatarong, pinaagis pagtuo, pagaluwason. No? Ang uban na gunahuna nga dili importante o dili gikinahanglan, no, sa kaluwasan ang kining gitawag o pagkabalaan. Pero kung atong tunan mga kaigsunan, mga kaigalaan, suking tigpaminaw, ang pulong sa Dios, matupa dinhi sa 1 Peter chapter 1 verse 15, apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab mabalaanon sa tanan ninyong paggawi. So mauni, no, ang gisgutan sa pulong sa Dios mga kaigsoonan na ingon nga balaan, no, siya nga nagtawag kanato, kinsa ang nagtawag kanato mga kaigsoonan? Walay lain ang atong Dios, no? Walay lain ang Dios nagatawag kanato nga siya balaan. O kita nga iya nga gitawag aron nga kita makahimo sa pag-uban ngadto kaniya, aron kita makahimo sa pagduol ngadto kaniya, kinahanglan usab kita nga magbalaanon, no, ang tanan nato nga pag ginawi. So kinahanglan dai nga katunta sa pagkabalaan. Sa lain nga termino mga kaigsoonan, kung atong tanahan o Matthew chapter 5 verse 48, magmahingpit kamo, no, ingon nga ang inyong amahan nga nasa langit, hingpit. So muna nga to ang requirements mga kaigsoonan aron kita makapakiguban, no, sa atong Dios nga balaan o hingpit. Kaya kung dili ta makadangat sa kahingpitan o sa pagkabalaan, dili ta na mahimo nga takos makig-atubang o makig-uban, no, ngadto sa ato nga Dios. So muna nga gikinahanglan. So kini kay gikinahanglan sa ato ni siya nga paningkamutan nga makadangat ta ni ining gitawag og pagkabalaan. Matod pa ni San Pablo mga kaigsoonan o mga kaigalaan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao. Atong tibuok nga pagkatao mga kaigsoonan, manegi pangamuyo ni Apostol Pablo unta nga kita mahimong mabalaan, no, ang tibuok nato nga pagkatao. Kay mao nay gi-require sa Dios, no, ingon nga siya nagatawag kanato nga kita, no, makakampot ngadto sa pagkabalaan. So muna si Apostol Pablo nga pangamuyo, no, ngadto sa Dios nga unta kita mahimo nga mabalaan, no, ang tibuok nato nga pagkatao. Unsay nagalangkob sa tibuok na pagkatao mga kaigsoonan? Natod pa, og ang inyong bukos ng espiritu, talag ug lawas pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig abot sa atong Ginoong Hesukristo. So ang tibuok nato nga pagkatao mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga mauni ang ato ang kalag espiritu, kalag ug lawas kini matod pa ni Apostol Pablo unta kini pagabantayan, no, nga mahimo unta nga dili masalawayon
no inig-abot sa atong Ginoo. Buti pasabot nga ang atong espiritu o kalag o lawas kinahanglan nga makadangat ni ngadto sa pagkabalaan. Kinahanglan makadangat ngadto sa pagkahingpit, no? So kining espiritu mga kaigsoonan, kung ato nga pamalandungan, kung unsa ang ato nga kinaiya, ato nga mga gihimo, mo na espiritu nga naa ka nato, no? Kung daotan ang atong gihimo, buti pasabot nga na ay nagiya ka nato, no? Nga iya pod sa daotan. Kay ang Dios, no, ang espiritu sa Dios dili gyud ni tudlo ngadto sa pagbuhat og daotan. Dili mga matarong ang iyaha nga itudlo sa matag usa kanato, no, ng atong kalag, ng atong lawas, kung unsay buhat sa atong lawas mga kaigsoonan, kung kini maayo, buti pasabot nga ang espiritu, no, sa Dios may nagabandog kanato. Kung maayo ang nabuhat sa atong lawas, kung aron nga dili mahimong masalawayon pag-abot sa anak sa tao o si Ginoong Hesus mga kaigsoonan, kung kita may kaplagan nga salawayon, buti pasabot nga lain nga espiritu may anaa kanato nga maoy ako atong nga gisunod, no? So muna mga kaigsoonan nga adunay gasa nung no, gihatag sa Dios sa matag usa kanato tungod kay kita na ulipon mangkod sa pagkasala lagi, no, pinaagi sa una na tong mga ginikanan. So niya kung atong tanaw ng Romans chapter 5 verse 12, ang sala misulod pinaagi sa usa ka tawo og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala, og ang kamatayon mikuyanak ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. So mauni ang atong kahintang mga kaigsuunan, no, na kitang tao anaa sa pagka makasasala, no. So muna mga kaigsuunan nga adunay gihimo, no, ang Dios tungod sa iyaha nga gugma o kaluoy, no, sa katawhan. Siya adunay gihimo, no, una iyang ipadala ang iyang bugtong anak. Sunod, ang gihimo sa anak nga mao si Ginoong Hesus, mitugot siyang kagalingon, no, nga mamatay dito sa cross aron sa pagluwas kanato pinaagi sa iyang bililhon nga dugo. So pinaagi sa pagula sa iyang dugo, kita adunay kapasayduan, o pinaagi ni anak mga kaigsoonan, kita mapahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala. So manay gisgutan din he sa Hebrews chapter 9 verse 13 to 14. Kay kon ang dugo sa mga kanding og sa mga turong baka og ang mga giyaw sa baing baka sa ikasablig na kini ngadto sa mga mahugawng tao, makapabalaan man gani alang sa pagkaputli sa unod. Unsa ka labaw pagayon ni ini ang mahimo sa dugo ni Kristo? So muna yung mga kaigsoonan, no? Kung ang dugo sa hayop mga kaigsoonan, makapabalaan o makapaputli sa mga tao sa unang panahon, no, sa panahon sa Israelites, unsa pataha ang dugo ni Kristo mga kaigsoonan nga giula dito sa krus. So kini makapabalaan, kay makapabalaan ganitong dugo sa hayop, unsa pa ka ang dugo ni Kristo mga kaigsoonan, no, mas makapabalaan. So muna nga dili lisod, no, dili ingon na imposible ang tao nga makadangat ngadto sa pagkabalaan ano man tungod kay giula ang dugo ni Kristo aron ang tao makadangat ngadto sa pagkabalaan. Namatod pa, kung atong tiwasan og basa sa pinaagi sa Espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron magaalagad kamo sa Dios nga buhi. So, di mabasta-basta mga kaigsoonan ang dugo nga giula dito sa cross,
kay kini makapahinlo no sa ato nga kaisipan gikan sa patay nato nga mga binuhatan aron kuno kita makahimo sa pag-alagad sa Dios nga buhi. Buti pasabot mga kaigsoonan nga dili imposible no ang tao nga bisan nga nahulog na ngadto sa pagpakasala, bisan nga naulipon na ngadto sa pagpakasala, pero mahimo nga mahawas gikan sa pagkaulipon sa sala pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula dito sa cross. Nabisan ang tao na daot o na himong daotan, pero mahimong makabalik ngadto sa pagkabalaan. Pinaagi sa iyang dugo mga kaigsoonan. Sa diha nga ang tao mabag-o na pinaagi sa dugo ni Kristo mga kaigsoonan, unsa ang mahitabo? Ang Romans chapter 12 verse 2 nagaingon, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining panahon sa kalibutan kundili usba hinuon ninyo ang inyong kagalingan pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong masuta kung unsa ang maayo o kinangpunon o hingpit nga kabubuton sa Dios. So ang tao mga kaigsoonan, sa diha nga nakabenepisyo sa dugo ni Kristo, makahimo na sa pagbag-o no, sa iyahang salabutan. May gisgutan no, ni Apostol Pablo nga dili ta magpahiyo ni ini nga panahon sa kalibutan kundi li usbon no, atong usbon no, atong kaugalingon no, sa pagbag-o sa atong mga salabutan o huna-huna. Aron ko nang atong masuta kung unsa ang maayo og hinangpunon og hingpit nga kabubuton sa Dios. So aduna tay kapangakuhan o obligasyon nga gihatag sa Dios sa matag usa kanato mga kaigsoonan sa pag-usab o sa pagbag-o sa atong mga huna-huna. Okay, sa diha nga kita naulipon pa sa pagpakasala, siyempre ang atong huna-huna lunlun kadautan. Lunlun mao ang pagbuhat sa sala. Pero sa diha mga kaigsoonan nga gihawas ta ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, kita makahimo na sa pag-usab, no, sa pagbag-o sa atong mga nahuna aron nga kita dili makabuhat o daotan. Sinana mga kaigsoonan, pero kung wala ta nakabenepisyo sa dugo ni Kristo, wala nang dawat na to ang grasya ni Kristo mga kaigsoonan, dili kita makahimo sa pag-usab sa atong mga kinabuhi. Dili ta makahimo sa pagbag-o sa atong mga daotang mga buhat. So inana ang may tabo mga kaigsoonan. Busa kadto mga nakadawat sa grasya sa Dios, muhimo no sa pagbag-o, no, sa makita diya sa kabag-uhan sa kinabuhi. Ato pa usab din he sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, kay ang pagbuot sa Dios mao kini. Ang inyong pagkabalaan, pagkabinalaan nga kamo managlikay sa pakighilawas. Sumuni ang kabubuton sa Dios mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Ngunta kita makadangat kadto sa pagkabalaan og muhimo sa paglikay ngadto sa pagpakighilawas. Ano man tungod kay maunay makapahugaw no, usa na siya sa makapahugaw sa tao mga kaigsoonan no, sa pag sa pagbabag no, kita mababagan ngadto sa pagkabalaan no, kung ana kana nga mga buhat nga atong gihimo. So muna mga kaigsoonan nga ang kabubuton sa Dios nga kita makadangat ngadto sa pagkabalaan, so kana mao ang iyang gipangayo, mao iyang gi-require sa matag usa kanato busa atong himuon no, panlimbasugan no, sa lain nga term panlimbasugan. Matod pa sa Hebrews chapter 12 verse 14, panlimbasugi ang pagpakigdinaitay uban sa tanang tao o ang

buti pasabot nga ato dahil ng paningkamutan. Aduna tay pagahimoon, no? Dili ta nagasalig. Ang iba nagunahuna na ang Ginoo ra may balaan na to. No? Tama man na ang Ginoo may balaan, pero kinanglan ta og kooperasyon. No? Kaya sa on na to pagkahimong balaan, kung nagsigi po ta og himo og dautan. No? Nagsigi ta og himo sa mga buta nga dili kauyon sa kabubuton sa Dios. Pero kita mga kaigsoonan, kung kita magbiya sa mga buhat nga dili kauyon sa kabubuton sa Dios, og muhimo sa mga buta nga kauyon sa kabubuton sa Dios, pinaagi ni anak mga kaigsoonan, kita ng limbasog, no? Nga kita makadangat ngadto sa pagkabalaan. So, kining pagpugong bitaw, no, sa ato nga kaugalingon, kita man ang upugong, no? Kinahanglan, aduna tayo pagpugong. So, ato nang natunan sa unahan mga kaigsunan, kung unsa na, no, nga kinahanglan ka nang gitawag o pagpugong. Kaya mao ka na ang kinahanglan sa matagusa ka na to, aron kita makadangat ngadto sa pagkabalaan. Dili ta makahimos pagbalaan sa itong kaugalingon, pero kita makahimos pagpugong, sa pagbuhat o daotan pinaagi sa tabang usab sa grasya ni Kristo. So muna nga sa akong kikaingon, kung kita anaa sa grasya ni Kristo, nakabinipisyo ta siyang grasya, nakadawat sa mong grasya, kita doon na nay pagkabag-o mo sa atong mga binuhatan. Ang Romans chapter 6 verse 4 nagaingon, busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron na maingon na si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa amahan, kita usab managawi diha sa bag-o nga kinabuhi. So kung kita, no, gilubong uban kang Kristo dito sa kamatayon, unsa may metabo sa ato mga kaigsoonan, kita usab managawi, no, diha sa bag-o nga kinabuhi. So muna mga kaigsoonan, nga kita makahimo, no, sa pagbag-o sa ato nga kinabuhi, kung kita adunay pagtuo ngadto sa kamatayon ni Kristo, pagtuo ngadto kang Kristo nga diin siya ang nagaluwas o nagahawas ka na to gikan sa pagka ulipon sa sala. Nya pinaagi ni ana kita makadangat, no, sa pagkabag-o, no, sa ato nga mga binuhatan, no, o pagginawi. So buti pasabot mga kaigsoonan, kinahanglan usab day aron alang sa pagkabot sa pagkabalaan, gikinahanglan po day ginatawag og bautismo, no? Gikinahanglan ang bautismo mga kaigsoonan kay bisan gani si Jesus, si Ginoong Hesus, nagpabautismo, no? So gani, gisgutan sa panahon nga si Kristo gibautismuhan, dili unta mo bautismo si Juan, no? Pero unsa giingon ni Ginoong Hesus, tubuti una karon aron nga mahingpit ang pagkamataron. So buti pasabot mga kaigsoonan, nga kinahanglan po day ang bautismo kung kita gusto makamukapot ngadto sa pagka balaan. Aron nga pinaagi sa bautismo kita gilubong matupa, no, nga gilubong kita uban kang Kristo, no, sa iyang kamatayan. Og sa diha nga gibanhaw si Ginoong Hesus gikan sa mga patay, kita usab unsa man mahimo nang magawi diha sa bag-o nga kinabuhi. So buti pasabot nga kung kita nagmasupilon, nagmanilapason sa unang panahon, so kita dunay nay kabag-uhan, no, makita sa itong kinabuhi nga diin na usab na ta gikan sa pagka manilapason ngadto sa pagka masinulumbon, no? So inana ang kahimtang mga kaigsoonan sa tao nga diin nakadawat, no, sa grasya ni Kristo. Gani gisgutan usab ang dinhi sa Ephesians chapter 5 verse 27. Aron nga sa inyong sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahong ni ini nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusaman ini aron magbalik.

an magmabalaan siya o dili masaway. So ang mga balaan, mga kaigsoonan, usahaw na so sa iglesia, no? Unya ang iglesia kung mabalaan ano ang tanan, no, ng mga membro sa iglesia, so mahimo nang ikatanyag nga walay ikasaway, no? So muna ang mahitabo, mga kaigsoonan, nga inanaka importante nga kita mukabot, no, ngadto sa pagka balaan. Ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 matod pa noon ni Apostol Pablo, apan kinahanglan gayod nga sa kanunay kami maghatag og mga pagpasalamat ngadto sa Dios tungod kaninyo mga igsuon nga hinigugma sa Ginoo. Kay sukad pa sa sinugdan kamo gipili sa Dios aron mga luwas kamo pinaagi sa pagbalaan kaninyo sa espiritu og sa inyong pagtuo sa kamatuoran. So ang Dios, mga kaigsoonan, kung kita usah no sa mga pinili, iyatang luwason o kaya kita himuon niya nga balaan. So buti pa sa buti, mga kaigsoonan, katong mga tao nga nabalaan, no, na usab, no, ang mga buhat, subot ipasabot kadto mga pinili sa Dios, no, kadto gibalaan sa Dios nga maoy ang pagaluwason kung kita nagtuo ngadto sa kamatuoran. Ang problema, mga kaigsoonan, ug di ta matuo sa kamatuoran, no, so muna ay problema. So muna nga atong tuohan, no, ang kamatuoran unya kita mahimo, no, sa mga butang nga kauyon sa kabubuton sa Dios. Dili na mahimo, dili na masopilon, kun dili mahimong masinulundon, no. Ang dapat natong himuon, mga kaigsoonan, aron kita masiguro, no, nga kita iyang mga pinili. Unya kita iyang balaanon, no, pinagi sa espiritu. Okay, so kita sa tong kagalingon, mga kaigsoonan, wala man kita'y mahimo, no, kung kita lang sa tong kagalingon, pero pasalamat ta, no, tungod kay aduna ang grasya sa Dios, no, nga mao si Kristo nga di nagaluwas kana to gikan sa pagkalipon sa sala. 2 Peter chapter 3 verse 18 nagay kanayon, apan kinahanglan managtubo hinuon kamo sa grasya og sa kahibalo sa atong Ginoo og manluwas na si Hesukristo kaniya ang himaya karon og hangtod sa kanturan. Amen. So kinahanglan ta, mga kaigsoonan, nga magtubo, no, diha sa grasya. So buti pasabot, mga kaigsoonan, magtubo but pasabot mo usuwag, no. Kung kita nagmasinapilon, dili man nagmasinulundon sa unang panahon, kita mohimo na sa pagsunod. Ang mga kinaiya nato nga dili kauyon sa kabuton sa Dios, kinanglan ato ng pagabiyaan, no, hinahinaya nato biya aron sa inana nga kita pagailhon nga kita nagatubo diha sa grasya, no. Kay kon ang atong kinaiya, mga kaigsoonan, wala na usab atong mga binuhatan, wala na usab gikan sa una ug hantod nga kita nagaangkon nga Kristohanon, nga wala na usab ang atong mga buhat nagpadayon sa pagkamasapilon, ay buti pasabot na wala tanag tubo diya sa grasya. Unsa ang makita sa usa ka tawo nga di nagatubo, no, diya sa grasya? So inani ang may tabo, mga kaigsoonan. 1 Peter chapter 1 verse 5-7. Og tungod ni ining maong hinungdan, himuha ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuoy puno ninyo ang maligdong nga batasan. Og sa maligdong nga batasan ipuno ninyo ang kaibalo. Og sa kaibalo ipuno ninyo ang pagpugong sa kagalingon. Og sa pagpugong sa kagalingon ipuno ang pagkamainantuson. Og sa pagkamainantuson ipuno ang pagkadiosnon. Og sa pagkadiosnon ipuno ang pagbati nga inigsoon. Og sa pagbati nga inigsoon ipuno ang gugma. So mo ni, mga kaigsoonan, nga kung kita nagatubo diya sa grasya, kining mga
butanga mga kaigsunan ato ning ma-apply sa matagusag nato kakinabuhi. Nga kita mahimo nga dunay pagtuo o mahimo na nga maligdong ang atong batasan, aduna tay kahibalo, aduna tay pagpugong sa ato nga kaugalingon sa pagbuhat sa mga daotan. Unya kabalo na tayo antos, no? Kung aduna yung mga pagsulay sa ato nga kinabuhi, kita makahimo sa pag-antos. No? Kung ana ang grasya ni Kristo mga kaigsunan, na mo'y maghatag ka na ito o kusog aron sa pagbarog sa kamatuoran na itong nadatunan. Unya, doon na tayo kinaiya ng pagka-Diyos nun, pagbati ng inigsoon o gugma mga kaigsunan. So, muna ang mga kinaiyahan na gitawag o Diyos nun na kinaiya, na diin gisgutan din nga paningkamutan, no? Paningkamutan o paningkamot kamo, matod pa. Subot ipasabot mga igsoon na ato din yung paningkamutan. Ato ning himuon. Dili kay maingon ta nga ang Diyos ramay mausab na ako. Dili mga kaigsoonan. Kita adunay kapangakuhan sa pagpaningkamot, no? Aron sa pagpugong sa tong kagalingon, sa pagbuhat ngadto sa dautan. O sa pagkabot, diya sa maligdong na batasan o kay balo o pagkaminantuson, gugma, pagtuo, pinagi usab sa ato nga pagpangayuktabang nung ato sa ato nga Ginoo. Sa atong kagalingon, di man ta makahimo, pero kung kita mangayuktabang, matod pa ni Ginoong Isos, ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ. Sa ato ni Ginoong Isos, wala ka mo'y mahimo, no? Kung si Ginoong Isos pagpasultiyon, wala ka mo'y mahimo, gawas kon, agawas ka na ako. So, buti pa sabot nga, kung wala siya, wala siya nagatabang, maghatag ka na itong kusog, so dili ito makahimo. Pero kung anaa siya sa itong kinabuhi, pinaagi kaniya atong mahimo ang tanang butang. Matod pa ni Apostol Pablo, no? Ako mahimo ang tanang butang, pinaagi kang Jesu Kristo. So muna mga kaigsunan, aduna tay kapangakuhan, no, sa pag paningkamot, no, sa pagbag-o sa itong kinabuhi. Gani adunay mga tambag, no, nagisgutan din ni usab sa Sipanaya chapter 2 verse 3, pangitaan ninyo si Yuba kamong tanan nga mga maghop sa yuta o managtuman sa iyang tulumanon, pangitaa ang pagkamatarong, pangitaa ang pagkamaghop, tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko ni Yuba. So kinanglan mangita kita mga kaigsoonan, no, dili kay muli kay likay, no? So kinahanglan nga kita mangita, subot ipasabot mga kaigsoonan na magasusi, na magasusi ta, no, sa balaang kasulatan kung unsa ang dapat atong himuon aron kita makadangat ngadto sa pagkabalaan o pagkamataron, no. So dili ta ingon nga magtinapol, no, sa pagkapon, kung dili kita mangita matud pa, no, sa gisgutan atong pangitaon si Yuba, no, o inumusab ang pagsunod sa iyang mga tulumanon. Atong pangitaon, pagkamatarong o pagkaaghop. So muna, mga kaigsunan, mga kagalaan, na mangita ta, no? So sa pagkakaroon, mga kaigsunan, may kaplagan pa, no? Matod pa sa Isaias, mangitaan nyo si Yuba samtang siya kaplagan pa. So, ato pa makita karon mga kaigsoonan, no, kay kining atong nasod libre pa man eh, no, libre pa ang mga reliyoso, no, mga religious. So mabot ang panahon mga kaigsoonan nga siguro may tabo nga sumala sa nakasulat na po sa Biblia nga adunay kagutmanan, no, dili sa tinapay o kahos tubig kun dili kagutmanan sa pulong sa Dios. So muna mga kaigsoonan nga sa pagkakaron atong pangitaon mientras siya ikaplaganta. Okay, sa Colossians chapter 3 verse 20, nagaya ka na yun. Og ang tanan nga inyong pagabuhaton sa pulong og sa buhat, buhatan ninyo ang tanan sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Nga magpasalamat kamo sa Dios nga amahan pinaagi kaniya. So kung unsa may atong buhaton mga kaigsoonan, atong buhaton alang sa pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesus, no? So ang
First Corinthians chapter 10 verse 31. Busa kon magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo ang tanan alang sa paghimaya sa Dios. So buti pasabot nga tanan nato mga gihimo, kaon man o pagbuhat o pag-inom atong nunaon mga kaigsunan nga kana makapahimaya sa Dios, no? Kaya doon ay mga pagkaon nga dili makapahimaya sa Dios, aduna po yung mga idinon nga dili makapahimaya sa Dios, aduna po yung mga buhat nga dili po makapahimaya sa Dios, no? Sumuna nga kung kita magkaon o magainom o magabuhat sa bisan unsa, atong nunaon mga kaigsunan nga kung kana nga mga buhat makapahimaya ba sa Dios, no? Sumuna ay atong imuon. Unya ang unsa man ang mga kinayahan, no, nga nakita ng mga balaan, kay pagkabalaan man ang gi-require sa Dios sa matag-usa kanato. Kung atong tanan ang Revelation chapter 14 verse 12 mga kaisunan, matod pa ani-anini ang agda alang sa pagkaminantuson sa mga balaan sa mga nagabantay sa sugo sa Dios ug sa tinuoan ni Jesus. So, buti pasabot mga kaigsunan na kita makadangat sa pagkabalaan, no? Kung kita magabantay sa kasubuan sa Dios o sa tinuhuan ni Jesus. So muna mga kaigsunan, no, nini nga kagabion, wala naman tayo oras, no, diutay na nga itong oras. So ang Dios nanawagan kanato sa pagkabalaan, no? Kita mabalaan pinaagi sa dugo ni Kristo nga giula sa cross. Kita kinahanglan mo duol kaniya pinaagi sa pagtuo og pagpabautismo. Makabaton sa Dios nun, og magbato, no, sa Dios nun nga kinaiya. O kinanglan kita nga og pagbag-o sa atong mga buhat pinaagi sa pagtuman sa kasuguan sa Dios aron nga kita pagailho niya nga mga balaan. So muna ang gikinanglan ato nga pagahimuon mga kaigsunan, mga kaigalaan, kung kita gustong makadangat nga to sa pagkabalaan, ingon nga require sa Dios sa batag-usaka nato aron kita mahimong takos o andam sa pagpakiguban kaniya. Mga kaigsunan, ingon nga siya, mga siya balaan. Huwag nini nga kagabiyon ako manghinaot nung aduna mo'y mga nakuha ng mga pagtulunan sa ato nga pagtuon nini nga kagabiyon. Huwag wala naman tayo oras mga kaigsunan sa ato nga pagpadayon maminaw ta og mga pinasahing awit.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.

0: Kining nga programa, hatod kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Oras ka tropa, lasyete dos sa buntag!
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o manag-unang issue, nargiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye!